Осінь цвапкат за облацку, шиби мочит дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

I dvaš vite damni i dnešnji davna valija i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženje do pelenka hmlisto i молодости тулю главу ламлют мама голуску з яличка ангельського гласу слухам з нами Бог, мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mňa daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo byť na bohoslužení. Jim si zrobil, ale jo sám. Sam im se zrobił, to si tam jaki su bobarki im nalipił, fizoł uzwarił i tak dalej. Sam do sebe im warił. Wesoły świat. Wił jest do kolei wyleju sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, gdzieś widuję. Ньюз єс до хижи велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте по азнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварів єс отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

Суру село у Подкарпаття. Подкарпаття подарувало світу фест неординарних особностей у різних окулах людської діяльності. У кожній з них суть знакової персоналії. Так народний артист України Петро Матій – це істинний співучий брилянт нашого краю, символ і гордість Карпаторусинської землі. Вже вірх півсторіччя голос нашого земляка чудує слухателя, а його вокальними і сценічними талантами захвачувалися не лише на Україні, а й у многих державах Європи і за океаном. Феномен Петра Матія є ще в тому, що роки не мають на ним власти. Гесуліст Закарпатського народного хора у Нідниць, коли йому вже 83, пленить серця частувальнику, а його голос не втратив ані моцу, ані красоту. При тому Петро Петрович любить свою землю і язик. Он обрадувався гостем з Лемківського радіо і сивішно дав інтерв'ю на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Петре Петровичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Народ родитися в Сасою в 43-му році. Я мало про вас інформацію збирав. Що у вас була за сім'я? Що за родина була?
2: Ну, родина була, як і в основному багатьох у селі в тот час. Пару газду було в селі, пару газду, котрі мали землі, а другі на них робили. І мамка робила, а нянька, доки нянько ходив по заробітках по світу. Та бідна сім'я була, нянько робив, кажу, у Франції, в ущім руку. Та коли я, вже як зайшли, совєтська власть прийшла, та, слухайте, знайшов їм чемодан повний грошей, пенгів, стотками. Нянько заробив відно гроші, але прийшли совєти, та все хавкнуло. Але то були великі гроші, бо чемодан такий, такий приблизно, яким я на концерти ходив. Повний пачок. Я пак на карти рубав, бо я це не розумів у тому річ.
1: Ви говорили, там я теж позирав друге ваше інтерв'ю, що він дуже скоро пошуває.
2: Так, да, бо представ собі 8 років, кого знає, які тут були условия у Франції.
1: Так, все,
2: може на колінах цабали, може і по-простишки лазили, вугля добували, а 8 років. Ну, а потім він заробив собі в ту бонець шахтер. Ну, я пам'ятаю, я був малий, мені було 10 років, коли він умер. Я 11-му роком пішов. Та я не дуже много про нього знаю, але теж знаю, що кашля, фуйтувалого, конфети собі все носив, або йому легше дихати. Потім я пам'ятаю його, уже коли колгосп прийшов, та, як старшого чоловіка, та давали йому таку роботу легку у колгоспі. То сторожем коло бджол, коло вулики, а потім був сторожем загородної, арбузи такі вирощувалися ми. Там таке місто в Сасові називається Русло Старої Тиси, дуже файна піщана земля.
1: Ну,
2: і там такі арбузи росли, ну все росло там. Та нянько там доки...
1: Сторожив там.
2: Доки не умер, а умер, та все кончилося. І я із корову почав ходити між люди, бо там корова моя файно собі пасла, дуже файно давала молока, як нянько вмер, та я між другі корова, там такі поля були, як цей стул, ніж то було пасти. А її боля моя була така корова, що привикла до доброго, а потім доброго не стало. Та пак мамка продала, кажу, продайте, бо...
1: Ніц не. Бо голос от нянька маєте, я так теж перепозирав.
2: Ну, я не знаю, бо у сім'ї у мене всі співали. І сестри у мене всі співали чистенько, на кульку, я пам'ятаю, десь на свальбах. І мамка, коли співала вже внукам чистенько пісні, ну, розказували мені нянько, бо вершники, що ти точно так каже, йшов селом, чути було, що маті йде, бо любив співати, та й мав голос. Ну, у когось я мусився вдати.
1: У вас були 7 сестер, а є усього?
2: 6 сестер.
1: 6 сестер, а?
2: 6 сестер, я семий, так.
1: Да. Семий, ви посвідний сародер сон.
2: Нянько ще тричі женив. Перша жона померла від тифу, не було дітей, а в другій були дві доньки. Та нянько ще вже женив на мою мамці уже з двома дівчатами. Нянько казав мамці вже, не казав, а через вулицю жили в селі, в одній вулиці. Не казав, що Юлко, люблю тебе, будь моєю жоною. Каже, будь матір'ю моїх дівчат.
1: Понятно.
2: Та мамка його дуже любила, бо симпатичний був. Такий був вусатий, красивий мужчина. Правда, лисоватий такий я. Ну. Каже, тож май високий був я. Ну.
1: Читаємо, що ви у школі не дуже хотіли співати, футболісти били.
2: Хору не дуже. Я колядував з дитинства.
1: А, ну колядував.
2: Я колядував, я був і ангелом. Основному ангелом був, бо ангел заводить вертеп, несе до хати Бетлеєм та співає першу пісню ангела. Та ангелом був, а потім, коли маленько повзрослів, 8 клас, скажімо, 7, 8, 9, я вже дідо був. Вже дідо, я вже пужав літи, вже бігав за дітьми.
3: Віфлеємі новина, діва сина породила, породила в благодаті непорочна.

0: 8-9 класі ходив у Чорнотеску, бо у нас була лише семирічка в Сасові. Угу. Та там був такий викладач, на скрипці добре грав, на баяні, але викладав історію Чобан. Він і є виновником, що я став артистом, бо він мене прив'юхає в училище музичне, прив'юхня до Задора, бо я Задор послухав. Бо
1: у 24 роки жінато.
0: То вже після армії. Після армії прийшов. Я і в армії співав, і в Донбасі співаємо, але я ніколи не думав стати співаком. Ну, співають, так у нас вчені майже всі співають. Коли мені сказав Задор, уже в тебе, хлопче, професійний голос, ти можеш стати співаком, заробляти гроші голосом своїм. Та в мене вже 25-й рік пішов, вже був 25-й, я був женатий, вже дитина була, старша донька. І то я тут дуже рискнув, думаю, то раз такий чоловік каже, то значить щось є. Повіряємо у себе.
1: Позирайте, ну, то у вас зійшло до того, як по вашій біографії у ПТУ співалисте.
0: Да.
1: В армії в Німеччині співалисте. І всяк до я чув, що у вас візитну таку карточку було верховенна мати моя Машкіна.
0: Ви розумієте, то була моя перша пісня, бо колядок я знав много. А Машкін написав пісню десь у 58-му або 57-му році, і у Сасові колокол на стовпові був, та хор співав постійно, то включали. Я вивчив, я не знав, зараз, що знаю її. А поїхав на Донбас, та коли нас построїли в профтехучилищі, самі хлопці були. Сварщики, монтажники, крановщики, автомобілісти, всякі такі спеціальності, самі хлопці, і прийшла одна жінка з акордіоністом, та каже, будемо робити учнівський хор хлопчачий. Хто знає співати? І так пішлася по клубам, построїли нас, та ми співали «Широка страна моя родна». А вона слухала, де як співають, ти на сцену, ти на сцену, ти на сцену. І в тому числі я пішов на сцену, убрала нас, кількою треба було. А потім каже, кого один заспівати щось якусь пісню? Ну, я верховину мати моя знав. То було в 59-му році.

0: Ну, то вона мене потім зробила солістом, а вона десь там у Краматорську ще було. Мала ще десь колектив на цементному заводі, там вона мене брала пак у той свій такий хор великий, і там я зробила солістом, там я почав співати. Але все одно я не думав, що буду співаком. А в армію прийшов, послужив в Германії, та коли нас відбирали у Франкфурті на Одері, так там розподілювальний пункт був, бо я це призивав із Маріуполя в армію. 60-й рік, 15 років, як закінчила війна. Та в Німеччині, та нікаєм, то там ходили, глядали всяких спеціалістів. Народа солдат привезли, мама моя, хто що знає. Ну, а я що? Я лише співати знав, та сварщиком мав четвертий розряд сварщика. Коли казали, хто знає співати, кажу, я пішов. Бо співаю, їм дивлюся на небо, та верховіно, мати моя. Так нараз мене удобрали у ансамбль групи «Войск Германії». Ото другий ансамбль після Олександрова був тут в Совєтському Союзі. Ну, але там ще стала така історія, що нас удобрали 8 чоловік, двоє вокалістів, інструменталістів, там всякі, ото був ансамбль мощний. Та привезли нас туди на базу, а там, як у ресторані, там ніякої казарми, ніяких тарілок бляшаних, як в ресторані, салфетки, все. Файно, але не було колективу, бо колектив був у відпустку. Ну, а то ми групово тихенько поїхали всі в самовулку, із Кенюс, Вустеркаузен, городок такий. Ми пішли всі, в воротах ніяких часових не було, бо ансамбль таке було. Ми пішли в ворота, там нас патрулі мив, привіз та сюди, та пак усіх восьмох нас розподілили по всій Германії. Ну, я як сварщик, та попав на воєнний завод, мені повезло. І тот, котрий нас відбирав, кончив Московську консерваторію, саксофоніст теж зі мною попав у один час, і він організував ансамбль, став зоо-клубом на заводі, а завод такий був мощний, один батальйон солдат, 600 німців робило. Основному робили німці, спеціалісти, токаря, фрезеровщики, воєнний завод. А таке, ну, хто там 18 років мав спеціальність, я добре кончив училище, я вже мав професію. Нормально відслужив.
1: Вже Стефайном.
0: Да, і коли ми організували вже ансамбль, та кажуть, Юліус, ми йшли на дружбу до німців. На дружбу. А дружба то як? Ресторан, у них так, столи стоять, там сцена, і співаємо ми, співають німці, і так їм відслужив в ансамблі. Коли там одного начальника майора, він був підполковник, ну, розжалований, такий був прогресивний офіцер, що його совітська влада розжалувала. Лютов прізвище, я тепер пам'ятаю, він увлікався вокалом, та його жона, і вона мені казала, що вас, як хлопче, голос вам треба, як прийти на гражданку, поступати в консерваторію. Але я то теж так пропустив мімо вух. Я радий був, коли це демобілізував, що домом, не в то, що в консерваторію.
1: Ви коли женилися, ваша жона була учителька математики, таку, я тимлю. Маргарета, так? Хотіла вийти за сварщика, то на той час не дуже престижно було.
0: Я не знаю, може, не полюбила, я красивий, симпатичний, кучерявий. Прийшов із армії, я 7 років у селі не був, мене дівки не знали. Я
1: так, ви договорилися по-руськи.
0: Один день. Прийшов, думаю, мамка каже, я тебе нічого сильно не розумію. Ну, кажу, мамку, чекайте, я поїзді, коли їхав, то так мені було
1: прийду
0: дивно.
1: Себе.
0: Так мені було дивно, люди говорили по-нашому, а я 7 років лише по-руську говорив.
1: Та я дома, так. Військо брав.
0: Я добре говорив по-руську, і в армії, і в училищі, все там все по-руську говорили. Там було на Донбасі Краматорську такий суржик, але в основному пацани всієї області, з Донецької, з Харківської, і з Луганської вчилися Краматорську, та по-руську говорили в основному. Ну, я не знаю, там співаємо хорі. Бадівка там, досить дівок було хорі, та я собі мав вибор, а так все стало, то була довга історія, я в книзі свою розказую, я написав книжку, до речі.
1: Я знав її мову.
0: Пацан, 18-річник, Петр, ти там хорі ходиш, тих, щіпляш тих дівок, а ніка, яка вчителька, роботу вже має, красавіця Моргіта була, висока дівка така. Блондиночка, то тепер вже 80 років, то вона була молода, вона 3 роки молодша від мене. Та кліпнув, так якраз раз у клубі, у кіно, наші ще погляди зійшли.

0: Та я домом ходив до нього, ось вона, я думку чесала, я по-другому. Ти знаєш, що я прийшов в новембрі з армії, бо 30 днів переслужив, бо я мав 30 суток об'явлено за всякі порушення в армії. А сидіти мені годин був, бо мусив їм робити. Без мене це не годні були вийти.
1: Та це вам везло.
0: Та так тут білорус, капітан, начальник цеха, був, так це в нас називали, начальник цеха. Не начальник роти, бо не звода, а рота, бо люди много у цеху робило. У нас був з ним інцидент такий, що каже, я тебе застрілю, кажу, стріляй. Я кажу, не пійду, то я готово. Така була раз історія. Та так він мене 30 днів я пересидів. Дав мені номер, кімнату мені дав в учебному корпусі, койка, чини, що хочеш, але двуня не пустив. Я вже йшов лишисти, пілотка у жибі або за погоном, та йшов лишисти із солдатами. Отака історія.
1: Кажете, вчитель вас правив на те, щоб ви пішлися вчити до Задора. І я знав, що теж ту роль основну зіграв ваш тесть, котрий повів, що найдеться вчити настої.
0: Моргіти мою тисть. Дитина була, мамка каже, нащо це сина женів. Треба було зараз іти вчити, а потім женитися. А в тисті Моргітинка найде, ми віруємо і тебе, і діти. Хижа була моя, бо я маю молодший, та в хижі, котру мамка построїла, доки нянько в Франції був. Нянько гроші присилала, мамка хижу строїла у дворі нянького вуйця, тестя. Прийшла нянько з Франції, а хижа мамка построїла. Ну, так каже, це найдеться, дідока ми удержимо якось. Молодець. Я не знаю, чесно кажучи, я повірив у себе та пішов. Інакше я не вірив. Як я був, малі сумнення мав, але коли я на обласному огляді до 50-річчя Великої Жовтневої революції взяв перше місто, голова журі Задор каже, вам це треба вчити, я вас, каже, беру у училище, він був, дав кафедру вокальну, та й художнім керівником філармонії був Андрій Задор. Я вас, каже, беру в училище, і такий беру вас на роботу, у вас у два голосу поставлений. Бо це робити у мене в бригаді, така бригада музлекторії. Ішли концерти, там були солісти, сопрано, баритон, бас, тенор, і чтець, гуморист і ведучий. Нас було 6-7 чоловік всього. Ми вели пропаганду совєтську. Тематичні концерти.
1: Я не чув, був десь, по-моєму, 77-й рік, лекторська бригада філармонії, да, так воно десь
0: йшло. Ну, то вона була йдути, і до мене. Я в 70-му почав робити, коли він ще учив училищі і робив уже філармонії.
1: Коли в консерваторії учились, у вас вже було троє дітей.
0: Дова історія. Розказати, на другому курсі ще родила друга донька. Ну, як воно, приїжджати із училища, добре, що хоч туди легко було. Сів їм електричку до Королева, а з Королева пішком до Сасова, також і з Львова. Знаєте, таке то. Я не думав про сохранення, бо не дай Бог. Своє діло робили з бабом, та діти ще рожали.
1: Це добре.
0: Із консерваторії приїжджав професор та 3 роки за мною ходив. У нас, каже, в консерваторії випускники не співають так, як у вас поставлено, що на місці. Пойте в консерваторію. Та так ледве мою Моргіту, говорив, каже, професор, він за 3 роки кончить консерваторію, не за 5, бо у нього все на місці, лише маленько треба набратися ума музичного та й репертуару якось. Так і за 3, так каже, найде. Туди найде так, що мамка і Камилла, я на 3-му курсі був. Консерваторії, та вже до того, що хотів їм лишати, але викладач і професор каже, ти що, вже давай на 2-й рік кінчаєш консерваторію, бо я робив і сварщиком, вчимся на вечірньому, а днем їм робив сварщиком, заробляємо гроші. Та каже, переводиться на стаціонар, помічником режисера я встроїв оперну студію, і каже, будеш робити розклад студентам і готувати програму за 2 курси, та поки я за рік, за 4-й курс, і 5-й, і 4-й здав. Та так, маю запрошення туди в Союзі, запрошення в театр в Білорусію, і в Росію, і в Молдавію, але покійний Вісаник, художній керівник був філармонії, каже, ми тебе чекаємо до нас в філармонію. Так я думаю, та я буду йти туди, а я бачив, яка в ту жизнь в оперних театрах, що ще там робить. Аж би в мене який голос був, красивий, Соня, все одно старіє задавлять. Буду сидіти на помічних партіях і не дадуть мені нікуди співати головні партії, хоч я ліричний баритон оперний. То я думаю, та й добре, що прийшов, думаю, я через півроку квартиру, 3 міста, і все, і жуні роботу знайшли в Семенюк покійний.

0: 1984 rok był już zasłużonym, stary.
1: Bo ich taki był pierwszy i ostatni konkurs w Kijowie opernych śpiewaków bez opredzielenia wozrasta. Ja to pamiętam, ja nie dużo się gotowił, bo nie думаю, że trzy tury pójdą. А я мав репертуар. Так це вийшло, що я все прийшов всі три тури. Гіга, пам'ятаю, туди це папкиний учився, і він там у залі сидів у консерваторії
2: та
1: робив погоду, коли я співав наші на пісні. Так що я прийшов на третій тур, але не маємо такої, як треба, програму, бо треба було цикл романсів одного композитора. Тобто мінімум чотири романси одного композитора на вірші одного поета. У мене такого не було, я заспівав пару романсів, ну та. No. Четверте місто дістав через 160. Через 160 четверте. Інакше будемо лауреатом, бо я співав добре, удачно. Дали мені зразу звання, і я мав право гастролю по Совєтському Союзу. Їздив, доки час Союз не розпав, по гастролях. 11 концертів.
0: Десь були, був по яких?
1: По Україні я їздив. 11 концертів у рік мав дати гастрольного концерту. Чаду, Україну уся нам знав.
0: У 95-му році ви взяли перший раз премію Задора, і Бакиста Марича двічі.
1: Я мав 4 рази премію Задора.
0: 4 рази.
1: 4 премії. Я перший, коли учредили цю премію,
0: так він нарву першим.
1: Та я перший був серед виконавців. А потім я робив кожен рік концерти сольні у філармонії. Та всім збирав репертуар, який був бойовий. І оп'ять. Так що я маю 4 премії Задора.
0: З 98-го року ансамбль «Гармонія» ви очолювали. Він є тепер, і ви його...
1: Ні, не його. Микита, теперішній директор, розогнав, коротше говоря. Він мені, ну я розумію, не вмів робити. Каже Петро Петрович, ви в мене забираєте усі заробітки, що я народний артист, я доставав зарплату і плюс 40% добавки. І що коли...

Шаджало хор, пойте я дам ставку саму високу, будете ходити лише на концерти, у вас репертуар є, ніякі репетиції, хіба якийсь новий твір. То я согласив, я получаю хороші гроші на концерти, вона мене лише там, де треба.

0: Во многу авторских спионах спевајте. Або кој дела вас писал слова?
1: Так се стало што перестал некојши наши композитори украински начали видите во кога солисти велики писате под себе што пишни. Белашане било само помер у тих композитори Майборода, што ја спевал академични пишни, не стало их. И я попробовал сам писати. Найшов им пару віршу хороших. Початку кот там густи, потом Товтин, потом Шип, Кузан. Чури, і начали, я почав писати свої пісні. І тепер якраз...
0: Габорець теж я видів.
1: Габорець, да, Габорець, дуже много. Габорець ніколи не видавався як поет, доки був начальник. А я пішов на пенсію та книгу за книгу. І представ собі, усі книги у мене є. Ми видали 4 збірки з ним в пісень. Остання книга, яку він видав перед смертю, та от тим лиш 3 або 4 пісні написав, бо, ну, хоча повторяє, не в то, що повторяється, а в тот вірш самий, а перероблений, але на одну тему. Uh-huh. Він дуже любив про природу, про, ну, про все. Ну, молодець, він писав про все. Так що, от я якраз їм нині рано став та готую нову програму авторську до 35-річчя Незалежності України, та переговорюємо із Шипом, із Густієм, із Товтином, із Новаком. Ну, Габорця вже не є, Габорця буде там 2 пісні. І з усіх пісень, котрі я із ними співав, та хочу зробити концерт і із їх присутствием. Mm-hmm. Бо я маленько після ковіду, маленько майстав маймало, не можу много співати тільки, як йому. Коли співав по 25 пісень, тепер 10-12, оціло сідає мій голос, причому низи пропадають чомусь. Ну то біда ковіда, приніс ковід. А верхи звучать. Та я вирішив зробити концерт, кого знає. Кулько я ще буду співати, 83 роки, ну не добре, а голос звучить як у 40. Розумієш, просто я би вже не робив, бо ноги не так. Не болять, а не ходити. Не співав би, але кидня Бог, хто хранив після тої аварії,

0: Коли була 35 років тому назад, я мав згоріти в автобусі, як спічка.
1: Ви співали, ну я думаю, такий досить довгий час із Василем Матолом, з нашим поетом, вашим колегом,
0: символом. Дружні, Вася той не раз у мене був, я дуже жалко, що Вася пішов так. Я хотів із ним зробити концерт в училищі, бо зробив їм тепер першого году. Новак. Мушу діти знайомити. Там є виховна година в училищі, один час збирають молодь. Та я зробив із Новаком концерт, із Стовтином, із Шипом, із Густієм і Хотієм із Габорчем. Ну, Габорч передзвонив і каже: Петро Петрович, я не встаю вже. Робіть без мене, бо мене не буде вже майже. Та я би почував. Він умер. А поки я зробив без нього, була донька його з зятьом Немішом на концерті сиділи. Та ми зробили два концерти і в училищі, і в музеї Габорч, в пам'яті Габорча. І тепер йому теж якийсь концерт включив, дві пісні Габорча. По дві пісні кожного. По дві пісні. І кожен поет почитає свої вірші, щоб буде мати дяку до 35-річчя. Ото Анушик буде в музеї, як і що, я запрошу.
1: Обов'язково.
0: Але я не встигну в августі, дата 24-го, а в тому вже буде, вже як прийдуть студенти. Або в вересні, в сентябрі, або в октябрі буде той концерт.
1: О, то супер.
0: Да.
1: Супер обов'язково.
0: Ото, бо Бог знає, що ще стане зо мною. У мене ще сестра у Сасові живе 92 роки. Моя молодша була, після неї йшов я вже на 9 років молодший від неї. Уже да. Нікого не лише, щоб наша стала сестра в селі.
1: У вас ще був земляк знаменитий Бідзіля.
0: Бідзіля? А, Микола. Микола та до, нянько, та його тись. Були цимбори, вони версники були, але його тись пережив мого нянька. Я коли вчив уже в консерваторії, там сидить на лавіці старий Бідзіля, та сьогодні вітав, бо знав, був його цимбори. Вони були версники, але тот 90 пожив, так як Микола. Микола вже навіть за 90 пережив.
1: З кимось у дуеті співали і було вам маймило? Кого можете спомнити?
0: Ну, я в дуетах по роботі у філармонії з Зубаничку співав, дуети з жіночим голосом, і з Підгородського співав, і з Ільницького співав, і з усіми дівками мовним у якому колективі, тому це було дуети співати. Ну, а співаю дуети із студентами в училищі. Я виховав трьох студентів хороших. Один Тулюк у Мукачеві.
1: Олекса Тонцимбор. Ну, Олекса... А він вас називав, коли за вас
0: спомнав. Він за мене вчив два роки, а потім поїхав в консерваторію, я його вів як баритона. А він поїхав у Київ, то там
1: мовили як тенора. Дитярський хлопець.
0: Начали його вести як тенора. Я не був согласен із ним. Бо тенор має мати верхи безпредельні, так як має бути тенор, так поворотити в ті. А Олекса не мав того верха. Він баритон ліричний такий, як у мене. Я коли чув, то каже мені мальованочка, вчився в неї як диригент. Каже, Матій, другий Матій, тембрам навіть ми похожі. А потім у мене був Славік Корсак, він зараз у Празі в оперному театрі. І Міша Подкопаєв зараз у Кошиці в оперному театрі. І всі три учні у мене, що я випустив. Потім я лишив спеціальність вокал, бо я не один був пропускати, а мусім. Я рідко училище хожу.
1: Я ти читав, що ви із Кірпов співали десь, що ви до вас приєднав, коли ви не чекали.
0: То було таке діло, що приїжджав сюди Кучма. Президент і в Білому домі, у камінному тому залі, начальство мене покликало, каже, буде Кучма, та прийдіть та заспівайте щось. Та так це вийшло, що я там співав, а Кірпа сидів як міністр транспорту, він встав, підпішов, почав співати другим голосом. Такий бас у нього, такий у нього бас, що добре, я не думав. Молодець, Кірпа. От так це було з ним.
1: От ви вже повіли, що хочете зробити концерт. Що бисти ще хотіли зробити? От якраз не зробилися, а дуже ся хоче зробити.
0: Я тепер якраз їм казав, тепер хочу ще зробити. Бо вже не беру такий щось солідне зробити. Тим більше в філармонії. Тут мене Микита Тунки годи проробив у філармонії, а він останній сольний концерт я давав уже перед війною. 30 років незалежності. Я давав концерт, потім я заспіваю в музеї, або ще якийсь зал знайду, але свій концерт ще зроблю. Возраст, критичний возраст. Розумієш, голос ще звучить, але здоров'я підводить.
1: У 13-му році випустилися біографічну, ви написали повість «Сповідь».
0: Та-да.
1: Перевесла моєї долі. Не хочете ще щось із такого от написати?
0: Я не в то діло, так би їм хотів, бо кончуємо писати, прийшов до власті Янукович. Прийшов до власті Янукович, і я кінчаю повістю, що ви бачите, що Янукович зробить. А Янукович тільки наробив діл, і після того Майдан дуже би хотів, але лінуюся починати писати. То треба писати та писати, а писати би було дуже багато що. Бо і хорі гастролі були, і поїздки, і політична, але я не дуже би хотів цю політику мішати, бо я не політик, просто то маленько розумію. Ти це стане таке, що я лишу і хор, і училище не буду робити ніде, бо вона дуже каже, що лишайте все, і з пензії уживемо з твоєї, уживемо, і вона пензії, і я пензію. Але мерку ще внуку, правнуку. Правнуку вже, та я допомагаю їм. Я стипендії училися, єдинця вчить у університеті вчилися, і другої я їм платив стипендію, каже їм честь. І одну, і другу, і тепер ще третя буде поступати, оп'ять буду, бо маю можливість, та чого? Куди? Собом не понесу гроші на той світ.
1: Петре Петровичу, що бачите пожадали русинам світа, бо ми живемо в різних державах, але ми діти єдної матері, ми всі русином, кото чувствує серцем, і кожен розуміє, що ми мусимо сокотити свій народ. Кінемо так, що бачите повірно?
0: Я сказав би так, у цьому світі русини все мають добре, бо мають свою організацію, що я б єдно хотів би, обися русини нашого Закарпаття об'єднали, говорять, то ж, як це то називають, діалект. Не діалект, бо як я говорю з тобою, то і по-нашому українець буде з Вінниці, порозуміє. Значить, не діалект, а зовсім друга мова, русинська, стара. Можемо на походити від Київської Русі, може при монголах, коли тікали з Києва люди в горах, все прятали в наших, та у того пішла наша мова русин, утки слово русин.
1: Ну, воно тут поширено Русь. Було Русь, слов, Русь, Пряшуська Русь, Лемкуська Русь, але інших це й не розпозірує. Єдно, що є, наприклад, тот конгрес, ну, кіба він себе має вів активніше, бо не була така інертність. У русину бо мали дуже файну підпору, тому що на всі європейські інституції можна давити і просити собі ті права, да, які мають другі. І це було добре. А вони чомусь там не пишуть, а сюди заганяють письма, хоч знають, що буде отвіт там уже закладений, нам організацію міняють. Подержку маємо держати і глядати у альянсі із русинами другої держав. Кінь самі собі не поможе, не поможе нам ніхто. Дякую вам, Петро Петрович, за файну бесіду. Дійсно, ви розказали дуже много файного. Це могли б сте хоч один куплетик, з якої співанки, яку найліпше любите?
0: Та я їх люблю всі, бо
1: я знав.
0: Мене не є не любимо пісень. Коли то ту команицю сіяли,

Вийшла, а ще то та комариця не зійшла, вжеся наша вірна любов розійшла. Думаш, дівко, що тя люблю, ой-я-я, коли до тя вечір прийду, чугая, а я прийду говорити, ой-я-я, думаш, бідо, що любив. Ти чугая, фраєрочка стародавня, ой-я-я, любив я тя недодавна, чугая, любив я тя, а ще й буду.

0: Ау, небі зорі, в небі зорі мерехтять, і вогонь високий знову запалав, іскри вгору і збагаття полетять.
1: Літо йде, літо йде, рута м'ята квітне у полях золотих.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики –

0: Bratu Żelemowi na Mogolny śpił. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckiego zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Prypił. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, że jest iszą, domił nie diszą, za życia toho w śwititem. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddaty czesty za życia toho w śwititem. Piśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. Ani buki nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły, czerwenią w śniegu. Ani się osień pastusza szelestom wilnym nie zbyła, ani się sny nie dosnyły, jak śmierć zawczasu przyszła zima. Piśń druga. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вечегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сидів. Все єсть тут бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбірі лемківській по утовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того рока. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить того, не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни їмі слово. Або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірш не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: Запрошуємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин ФМ» з Братислави.

0: Na czużyni ludzie często gledają do jakiego łucznika z rodną zemlą. Czasem niespodziewanie na myśl przychodzi odczuzna, która ostaje najważniejszą na wse.
1: Seman Madzelan, krywa chrusza. Jak na swoju bidu, krywa chruszka w tym roci bardzo obrodyła. Jej dorodne owoczy wisili chustyma chronamy na pokruczonych chałuziach i z dnia na dzień coraz bardziej rumienili i tierzyli do zemli. Ale kotrysu nicz przed samym spasą jej bohaty plit wziął perewachu i korynia nie wytrzymało toho tiaharu. Stare drewo lachło pomały na zeleną trawę ohoroda. Takie owoczy drewa naraz iszczy dołcho chrliut i prodłużają swoją wegetacyju, jak prikuta do posteli protiachłą chłorotą dekotra ludyna. W tym niebardzo wielkim jardi ohoroda rozfalem sama z owoczowych dereł w najważniejszym słonecznym i honorowym miejscu, bo porucz niej po kutach rosły takie inczy stromy jak smerek, bereza, morwa, no i dykiej bananowec, który przeczudni zakwytał aż początkom czerwcia. Wszystkie toty drewa były tu posadzeny już najmniejsze pół wieku temu i winno było na nich dbajliwą ruku właściciela. Właścicielem toho ohoroda, jak i prekrasnej chyży, jest Amerykanec polskiego pochodzenia, bardzo bohata i czesna ludyna, może nawet kandydat na milionera, Mr. Ed. Tak win, jak i jego żena Helen, dost iszczy dobry besidują po polsku i prowadzą biznes same osobisto. Sud i bo same tej znanej firmy i na rywni ze swoimi robotnikami pracują w poti czoła. Zaraz rano, jak się to stało, przyprowadził ze swoich warsztatów 4 robotników i traktor. Powił do nich. To te same słowa powił po polsku do jednego z nich, który nie rozumiał angielskiego. Tu, gdzie jest mój biznes, mój ojciec mieć farma, mieć krowa, koń i dużo koza. Ta grusza sadzić mój ojciec, ja być mała i pies mała. Grusza mieć nisko owoc, ja lubić gruszka i pies lubić gruszka. Gruszka słodka i pies skakać na 2 noga i rwać gruszka. Lecieć z nią do buda, jeść i się oblizywać. Dałem gruszka wysoko i pies nie dostać. Ja lazłem na grusza rwać i przywiązywać sznurek do niej. Pies znowu skakać na 2 noga i rwać grusza. Ja się bardzo śmiać. Do dziś lubię ten pies. On umarł dawno i ojciec zdechł. Ta gruszka, ona przypomina szczęśliwe dziecko i kochany ojciec. Ona musi stać tak jak stała, kwitnąć na wiosnę, rodzić i żyć, a w niej duch mego kochanego ojca. Ale jego żena Helen smotriła na świt ciłkom inaczej i to skomentowała. Mój mąż to fujara. Na co mu ta grusza? Zapłacić za tą robotę $100. Stracony marnie drogi czas, pieniądz. 4 robotnika, traktor, 10 fitów, drogich lin, słupy żelazne. Po co? Ja chciałam kazać gruszka pociąć i wyrzucić na garbycz, to by kosztowało $20. Przecież ta gruszka i tak u nas nikt nie jest, bo ona jest zatruta smok od bardzo luchliwa street, ale on się uparł, że gruszka sadzić jego ojciec. Ja tego nie rozumiem. Ale dobry rozumiał to człowiek, który przyzerał się na to wszystko z boku. Stratył win swoją wytczyzną i już jej wece nigdy w świecie nie naszął. Czytała Natalia Połechacz.
0: Teper posłuchajmy, jak Janko Szkirpan tu rzut za rydnym baskodą.
2: Janko Szkirpan, gdy bys ja pidu bez kide? Gdy teper pidu? Gdy hyżu soj najdu na zimu? Uż tak jak jariu, pidlia lyciom nie siadu. Uż tak jak litom, pidbukom nie budu. De teper pidu, de. Cy prejmem ja dach to do sebe? Cy myli z dom ja okaże? De teper pidu, cy na czużynu dagde? Kied lemkowynu lyszu? Chmuru na pełno, bo zdradzu. Dybys tia pidu bez kide, na pleczach tia pełno nedwychnu. A tak bym prachnął przy sobie tia maty, wiczno hołby ty kochaty. Czytała Wiktoria Tylawska.
0: Wygnania lemki u nas hit było jedną z największych tragedii naszego naroda. Ludę mameny dobrobytą i czornozemą traflale do bidnych seł, de były moreny głodom. місцеві ворого ще до них односили, не принимали їх як своїх. Чужа земля була неприязна і так інша од рідної зеленої лемковини. Нестор Репела, а дале степ і степ. Описати, ну але же, о не даст ся то ніяк так спроста і описати жадного оука ципера словом. Хиба лелем словом серця. Та бо ідеш го тото і мож описати, що ся ма оповите і облате болом серця. О, то ся не даст ніяк описати, но а треба Божа, та і повинно, і то конечне, же си го як лем годно, та і як лем мож, та хоцби лем частичку маленьку того жалу і смутку зармутку, на слово писане, ци то словом речи, от серця до серця повісти, передати висвітлити. О, і хтілоби ся, і марит же ся о тим, но та й конче, і повинно, і потрібно, жеби тото зробити, бо уж наше сонце над гором, і що ден, що ніч, то крок до могили. О та, о Боже, ти наш милий, та і допоможе, же то нам ту готум, та і повед нас, як то си, ото то слово, що ся ма об'яте і овите болом серця, виповісти, написати, описати, що ся рідше, чужим ма, і ти йому чужий. Та було то на яві, ой було, вшитко тото в тоти часи, де немилість і злоба взяли верх над життям лемковини, і хто в ототу часи мався, де поза порогом рідности своєї лемківської, то тот уж і не мав чого ся вертати до залишеної нам рідности, бо йому уж там не було во радість і милість життя. Але во видок того, же то радість, але тепла, і любви не було там уж той родинної, як то докла, ся то там му ей мало до залишення. Ой, що то ся то там в тот час створило во серцях, душах і замисленню тих люди, котру тото переживали, а мало ся їх тисячу? І я меджа нема. Спішили до світа до радости, а їй уж для нас не було. Очами їй виділи, а теплом рідности не одчували. Але мзима студень чужини зморозила чуття радости, любви, милости. До слез смутку і розпачу, во гореч життю нашому. О, що робили то ту бідаки в тот час, коли радість чужим ся їм мала? Де замість рідних чужі люди ся там мали? А рідна хижа похмарніла і ніби плакала, як виділа поодаль от ся стоячого, засмученого, свого рідного їй чоловека, що перше вона го милувала, потішала і обогрівала, і він їй. А зараз він го смутку зармутку, зо заслезаними смутком очами і зранений жалом серця стоїть поодаль од ній і слезно, смутно смотрить на ню. А вона тіж так само на него, го таким самим, як і він жалу й болю. О, не годен тот спомин акуратним словом писати, бо сузи очі топлят і не видно, як і що ся пише. Бо було так, що не єдно мали ся сиротами при живих відтях, бо вертало ся домів зо світа до відтці, до родини, до рідної хижи, рідного краю, приходить ся, доходить, серце з радости виривать ся з груди, а там нікого рідного ніт. Ото єдно, же рідного уж не було, а іще гіркніше, як обрабуваним ся го пути остало, хоцби і я. Ту сирота, бо нічого рідного ніт, ні відці, ні родини, ні рідної хижи, ніть сяде притулити, а ту обрабуваний. То уж дубельтовий, голий сирота, нещасний, Богом забутий і життям скараний. О пів світа провандрував єм си з ньом, з повном добра одежи і взуття валізком. Мав єм мисел, же в шутких си з родини на пару років го пам'ят о своїм гірким життю го світі подарком обділу. А оно іщо вийшло, що не то, кому подарок, але і сам голим, обрабуваним гет зо вшуткого єм ся остав. О, гірке мі було життя го світі, но а найгіркніший тот момент, як осталося мі парусот метрів домів, оно уж там, за том кєром, руком подати, перейду коло того лісика, кавери, на горбу, і лемси пару раз добрі хопну і уж перелісок. Але не так ся стало, бо раптом з того лісика кавюр виходить п'ятьох озброєних люди, стають наперед мене і приказують іти з нима до того ліса. І що ми мав робити? Пішов їм під милим дом'ясловом. «Вщекли русіння! Co masz tam w walizce? Pokazuj! Złożył jem to tu drogą mi nabytu dobrą wsiakoj wsiaczyny walizku na pniaka, na perednych otworył ich wariu. Smotte, idu zo świta i nesu swojej rodyni hirkym trudom świtowym zarobleny podarok. Dwygnął jem hołołu i rany bosku. Naokoło mene nelem tych piatioch, ale sim raz po piat, ne męsza. I jak to sy one wszutko rady były, jak wzryli to, što się tam hot i moi waliści mało. Oczu się błyszczat, ruky poterajut, a jeden z nich pidyszał, wpyrnął do mia, obizrył nia myło dookoła ich waryt. O, piękne masz pieronie ubranie, a koszulę, a buty, jak pan król. A ja widzisz w czem? Skurwysynu, widzisz? I po tym słowi w czem kazał się mi het zo wszutkoho toho barże dohoła rozdiwaty i rozzuwaty. A jak im się zawahał zaraz to zrobyty, to niaczem nie poprosył, szto mi odraz try zuby wyletiły. Z nosa krow potyczką tekła i w hołowi się mi zapomoroczyło, szto byłbym wpał jakby na jaleczka, o jakujem się sper i rukamy jak mamu obniał. O nehoden jem toho opysaty, ta i nedast siany jakim słowom toho wypowisty, sztom odczuwał hot od czas, jak jem się ostał hoły i bosy, i jak one nie po przyjacielsku prywytali. Noż to prawda szmaryle mi pid nohy staru obszarpanu walizku i powile. Tam jest wszystko, co panu trza, wściekły rusinie, a podarków ci nie trza, bo ojców nie ma. I tak po tych słowach piszli syho hub lisa z tą moją walizką i wszutkom tym, szto zomia zderly. Pomachali mi zo śmichą i wtichą i powili na ostatku. My cię jeszcze zdybamy, miły przyjacielu, jak nie uciekniesz do Rosji. Miej se to na pamięci, wściekły rusinie. I tak z otyma trioma ranamy i wyjechał jem 10 maja 1946 roku ho świt na stricz sąciu, ho neznanu sowiecku stronu gu swoim witciam rodyni ta i ridnym swoim ludziom, bołcarowianam, szto razom z moją rodyną wyjechali hirko sleznym dobrowilnym pereseliniom ho Kiryłohradzku oblast sowieckoj Ukrainy. Jak się mi ichało nehoden jem opysaty, bo ny grosza, ny meryndzi, a dwa tyżni doberał jem się różnyma kolejowyma sposobami, hołodny, hołodny. Та і шандарами п'ядра збуєм затриманий, і його постерунок доставлений, як збродняш, але по об'ясненню, хто я, откаль і ку кому іду, випущалення, поклане доїхав їм до останньої стації, а там 25 кілометрів степом гото-то село Плавні, де ще оселили мої вітцьове і інші родини селяне білцаров'яне. От так і виїхав їм зо свого рідного села на стріч сонцю і біду. О, і зараз не годен їм того, а не оповісти, а не описати, як з меся зійшли, витали, радували і плакали. Та і вера, що нідого світі такого писателя, щоб то міг таку стрічу спокійні, легко і без слез і жального зотхання описати. Я ся їх з жалом і слезами звідую. Як ви ся тумате? А вони мене, як ти нас ту нашов? І як там то ту наші, що ся остали? І хто ліпше зробив? І кожний з нас хтів перше ся довідати, ніж відповідати, що іще більшого жалу і слезного смутку надавало. О, пан біг шватилем то знат, хто ліпше гварю їм. Ви ту хоч спокійне, а там плач і ламент. Гори, ліси, кишат бандитами, нападають, б'ють, знущають, шарабують. А ту гвас спокій, ніт того. Ой, що ти гвариш, де там ніт, повідають мі. Мася і ту плач і ламент, напасти і знущання. Водяться і ту тоти збуї, розбійнику. Не єдного з нас і ту побили, обрабували. Голого і голодного го життю з родином оставили. О, як так, то всяди нам Божа кара. Там ся знущають, бо ти русін, а ту, бо ти Полак. А гірше тото, що якийсь там бандера, що ми і не знаме, що то оно таке на наш кошт робить, бо декотри го злости навет і плують на нас. Посмотр, ми ся уж спакували, варіат наші. Що важніше і корисніше на фури зладували, а решту так лишаме і заран відомів. Маш щастя, що з гнеска прийшов, бо заран бис уж нас ту не нашов. Та і ми о тобі не знали, а так то підеме разом. Нам ніт, що ту робити, то не наше місце. О, хоч ся знищиме, але йдеме домів. Домів! Тут нам життя ніт. Отакуєм маустрічу, така була бесіда раджуня. Готум вшутким радієм був з висновку, що трася домів вертати, але повідам їм, що там уж нашої доми ніт, я ще ксяне вступит. Та не годен того вшуткого оповісти, не годен. О, вело того голодних, обнищавілих, принимало передчасну смерть. О, вело то їх без поминання го яму, го чорну землю без жалу і слез закопували. О, вело, же тиняло ся жебраками по тому краю, го прошеню милости. Та і були уж і так, що слова не могли виповісти і руку протягнути. О, було то вшутко, було го тоти перший рок. Іл люде коприлу і лободу, і псів, і котів. Не було ні квасного, ні гіркого, ні скислого, ні шкаворітного. Вшутко ж то було, добре було. О, довго, довго ходили тоти люди з понуреними, погнюпленими головами. Не виділи ні неба, ні сонця, ні життя. Неповинними мучениками, страждальцями одходили на вічний спочинок. І ніхто не плакав за нима. Слез уж не було на плач. Читала Олена Дудь. тоти, котрим прийшло лишити рідну землю, не могли ані забути. Не дали ради привикнути до нового місця, котре навіть по велогроках фурт явиться як чуже.

0: prepovídka o zlatý rybky. Žil ditko so svojou babkou kolo samého Sinieho moria. Žili oni u bidní zemlianci cílých 33 rokov. Ditko jímal dosité ryby, a baba priala nitka. Raz він шмарив до моря сіть, но вернулася вона лем зо жабурінням. Другий раз шмарив сіть, прийшла сіть лем з травою морською. Третій раз він шмарив сіть, і прийшла вона назад з єдною рибкою. Не з обичайною рибкою, а зо златою. Злата рибка почала міцно просити і як чоловік бісідувати. «Пустиня, дітку, до моря, дорого саті одміню, викуплюся от тебе, чим собі лем запросиш». Зачудувався і острашився дітко. Рибу він хапать уж 33 років і не чув, щоб рибка бісідувала як люди. Пустив він злату рибку і повів їй ласкаве слово.
1: «З Богом, злата рибко, не треба мі твого викупу. Ідь собі телем до Синього моря і плавайся там широко-далеко».
0: Вернувся дідко у своїй бабі і розповів їй о великім чуді.
1: «Князь їм поймав рибку, а не обичайну, але злату. Як люди вона бісідувала. Домів до Синього моря запросила. Дорогоцінний викуп обіцяла. Хотіла самі одвдячити, а міг їм просити, що лем захочу. Не одважив їм сьогодні взяти викуп і пустив їм її до Синього моря».
0: Як на дідка баба спустила:
2: «Ти дурак, госпростітай! Не знав їй от рибки викуп взяти. Холим же би їсть одний коротово просив, то наше ся уж цілком розсохло».
0: І пішов дідко у Синьому морю. Видить, що море са злегка розіграло. Зачав він кликати злату рибку. Приплавала у ньому і позвідала саго.
1: «Що ті треба, дідку?»
0: Глубоко са дідко поклонив і відповідать:
1: «Змилуйся, рибко милостива. Баба моя на ня надавать не дасть мі біднякове покій. Нараз їй нове корито треба, бо то нашеся уж цілком розсохло».
0: Злата рибка му відповідать:
1: «Не старайтеся, дітку, ідь собі з Богом, будете мати нове корито».
0: Дітко завернув у бабі, а баба уж мать нове корито.
1: «Но іще гірше зачортить.
2: Ти дураку, ось простітий. Корито дурачина випросив. Який мій уж лем там хосен з корита? Вернися назад, дурачино, у рибки, поклонься їй і дім випрось».
1: І пішов він у Синьому морю. Синє море скаламутило. Зачав зась кликати злату рибку. Приплавала у ньому рибка і попросила саго: «Що ті треба, дітку?»
0: Дітко їй сапоклонив і відповідать:
1: «Змилуйся, рибко милостива, моя баба іще са гірше розчортила, не дасть мі біднякове покій, уж дім хоче баба ядовита».
0: Злата рибка му відповідать:
1: «Не старайтеся, дітку, ідь собі з Богом, добрі, будете мати дім».
0: Пішов він у своїй землянці, а по землянці уж ані хиру, ані слиху. Перед ним дім, з переднього хижов, з цегловим мурованим коменом, з парадними дубовими дверями. Баба сидить на підскині, і лем як їй на язик прийшло, так діткове надавать:
2: «Дурак єсь, але не хозякий. Обичайну хижу дурачина випросив. Вернися назад, гурибки, поклонься і повіжій, же уж не хочу бити обичайну газдиню, а великою панею хочу бути.
1: Ну, пішов дідко у синьому морю, неспокійне є синє море. Зачав кликати злату рибку. Приплавла у ньому рибка і попросилася: «Що ті треба, дідку?» Дідко їй з поклоном відповідать:
2: «Змилуйся, рибко милостива, і ще гірше, як перед тим са баба розчортила, не дасть мі біднякове покій. Уж не хоче бити обичайну газдиню, лемуж важену паню хоче састати».
1: Злата рибка му відповідать:
2: «Не старайтеся, ідь, дітку, ідь собі з Богом домів».
1: Вернувся дітко у своїй бабі, і що не видить? Перед ним каштель. На ганку стоїть його баба у дорогім кожушку з особа. На голові парта з брокату, шию їй пацерки обопли, на пальцях злато перстені, а на ногах червена чижма. Перед ньою послухняна слугове, вона їх б'є, за волосся скубе. Дідко говорить своїй бабі:
2: «Добрий день, веляважена пані шляхтично, та ці уж ті стала душа на міру».
1: Баба на нього виркла і послала го служити до конярні. Перейшов один тиждень, другий, а бабася іще гірше чортить. Зась дітка курибки посилать:
2: «Вернися, курибки, поклонься і повіджі, же уж не хочу бити важеного паню, але свободно цариця вся хочу стати».
1: Перестрашився дідко, про Бога й просить: «Бабо, та цієся шалених грибів об'їла,
2: а не крока зробити, а не слова повісти порядного не знаш. Насміх будеш цілому царству».
1: І ще весеся баба роз'їла, по лиці його баба вдарила:
2: «Як собі доволюєш, голото, спричатися мі, мі

Не старайтеся, дітку. Ідь собі з Богом, добрі буде, буде баба царицю. Вернувся дідко до бабки. А що не видить? Перед ним царська палата. В палатах його баба, як цариця, сидить за столом. Служать їй бояре і панове. Наливають їй заморські вина, заїдать їх парадженим медовником. Коло ньої стоїть страшна сторож, на плечах мають оперто сокир. Як видів то дітко, перестрашився, до самої землі сабабі поклонив і повів їй: «Добрий день, страшна царице, та ці уж теперті стала душа на міру». Анеса на нього не посмотрила, і з оч їй його вигнати розказала. Прибігли бояри і панове, хопили дітка за галір, і споза двір страж прибігла, добрі ж його сокорами не порубали. А люди сі з нього сміху робили. «Так ті треба, дураку старий! Другий раз ся з того поуч, жеся не маш пхати там, де тя не треба!» Перейшов один тиждень, другий, а бабася іще гірше чортить. Одданих з царського двора за мужом посилать. Нашли дітка, привели гуній. Варить баба діткове: «Вернися, гурибки, поклонься їй. Я уж не хочу бити свободно в царицю, але владу над морем тримати хочу. Жеби їм годна була жити на оцеані морі, жеби мі рибка служила і поскока мі робила». Не осмілився дідко перечити, не оповажився слова на піперек повісти. Іде він гусиньому морю, видить, на морі чорна хмара. Піднімаються сердити волна, виливаються і бойово завивають. Зачав він кликати злату рибку. Приплавала до нього рибка і проситься: «Що ті треба, дідко?» Дідко їй з поклоном відповідать: «Змилуйся, рибко милостива, що мам робити з прокляді бабов? Уся їй омерзіло міцно у царицю вбити. Владу над морем тримати хоче, жеби могла на оцеані морі жити, жеби їй з'їйти служила і поскока їй робила». Ніч рибка не повіла, лем хвостом по воді плеснула і щезла в глибокім морю. Довго дідко чекав на відповідь, не дочекався. У бабі свої завернув. Смоть, назад перед ним землянка, на порозі стоїть його баба, а перед нього розсохнуте корито.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І леммі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Рукол торкнулась мого тіла, я здригнулась і зомліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчила? Що ж я зробила?

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.